0: السلام عليكم.
1: من يزيار؟
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عليكم السلام.
0: أنا حبيب نجاي مولى الجنيو.
2: بايا حبيب نجاي
0: ندونغول مام. حبيب نجاي سوبا مباكي.
2: ندونغول مام تيرنو.
0: وكفا.
2: مور. باخ نجاي.
0: بابا تاي ماغي سي رك نوي دوكي.
2: الحمد لله.
0: لا تبغومكو سي دي.
2: والله ندايسان.
0: الحمد لله. ماغي نيانا سي دولي بروك دارو.
2: امين.
0: بركي خصاي يالنا لا يالا ما ندام.
2: امين يا
0: دولي خصاي.
2: امين سوبا. امين نجاي.
0: Ah, sendi dalam kekuyar kuba. Kupong kusai, kupong kumat.
2: Alhamdulillah.
0: Kupong kelindung bak cintua.
2: Alhamdulillah.
0: Ani yang tidur sih nama dial nali alam endam siling ada lip kusai lip lagi bulu kusai dial nali alam endam.
2: Amin jai, amin.
0: Sama muternya kedukurek.
2: Allah, Allah ini. Mata. Allah semua.
0: Jiri jiri, dial nali alam endam jiri
2: jiri. Jiri jiri bayar biu jai.
0: Jiri. Kau sedar nalar mata.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Mom sunu bayla sunu xarale ma ngi def fofu ci saxaw gi fi lay wote waye groupe soppe yi nga xamne dañ mako taxawalal ma ngi len di ziaré ba di ci profit waye mom mi di ci jambar lol baye bi bu njay sunu xarale sunu bayla yalna sunu borom bay ko ci kanamu njabol lu yag ma ngi ziaré wala seigne abdou diouf oustad seigne assane ñom ñum dekkal fofu ñep rek lay ndaysan
1: jerejef acca ñing koy jajeufal baaxa baax serigne mam cheikh jangru xasi de momit di yëng ci yar serigne mamour cham momit mi ngi téwlu ci tay bi ñu ko jajeuf lu baaxa baax du ko ziar mi ngi dëkk Touba kër gol ñu ngi koy nuyu baaxa baax wala Touba Chounen serigne mam cheikh ñi ngi lay nuyu baax di la ziar di ñaanal sa jamm yagg mbol ñi xamanteni rek ya ngi ñi yoro serigne mamour cham yalla na nga ci gëna dakk jang ndax yow nga do sama way yalla na nga dem ba xoxo sax ki yoro ci barkep serigne Touba ndax ñi likay ñaanal ndax yar bek teggini mat nako ak jangami fi ko serigne mamour cham teggi ango fe tek ñi ngi lako ñaanal baaxa baax 88 628 1902 serigne badegueye general ñoom ñi ngi nuyu baax diko ziar serigne mamour cham momit sunu xarit la ñi ngi nuyu bu baax serigne dawda ak mbollem jangul xasside fete ci diwanu samga ñoom ñep ñi ngi leen di jajeuf lu baaxa baax te dina ziar 88 628 1902 serigne mamour programme fa la uppe
2: wa programme de mom budé jëmmé Touba gi wax deug yalla am nañ fi programme ndax effectivement yu mag yek yenen njang yi waye programme yi nga xamné suñu programme bop la salum la gëna baré ndax salum wax fofu lañ joggé won tok ci Touba gi wa téw nak Touba mom wax deug yalla ñing fi jang guddi ak bëcëk waye njangum Touba da bari façon ndax lélé jang yo xam do ko mom yo dong wala magal ko magali effectivement yi waye jëmmé daïra bo xam dañu taxawal njang lool salum lañ ko gëna bari lé
1: d'accord batay timit bëggu no la ci Serigne Mamour ndax programme yi suy dem comme ko programme mag yi nga wax nonu ndax da nga ma yow kat ndax xamna né aw kat lu jafé la doom ndax nga ma kurel ci événement yu xat yi nga xamanteni boy dem rek li ma and ak ñom yobbu len
2: waaw loolu day Serigne Mamour Serigne Touba mi defal tawfiq defal na ma ci tawfiq man kurel bima am samay andando lañ suma jangul sax ñom lay andal ndax Serigne Touba dimbali na ma be kurel bima am waxon nako rek ñi samay rak la ñuma bokal nday ak bay ñi samay rak yuma bokal bay ñi samay dom bajjan te jankat bu ci radio la na jankat bo xamne yaangi jang eru fallu nday suñ toge ci sa gannaaw da nga jang lo xamne kula den nga da nga xam aw nañ la ndax fañ ma toxé fa lañ len toxé wa amna ci ño xamne itami nak ci sama jëm ji lañ jaar be mon liñ man ma ngi profito di ziaré kurel bi yépp ndax ni nga ko wax rek kurel mom ñepp xajun ci studio waye bu ñuy ñëwé rek ñëwalel ña dess waaw waye wax deug yalla kurel mom du dañu ne tiant bu melu ni damu da dess waye kurel Serigne Touba defal na ma ci lo xamné man na événement bu ñëwé ma ablé lu mot juroom minute wala ñent te duté ma jàngé lo mom Serigne Touba defal na ma ko ndax ci radio la nek waaw
1: tarkal ko dal yobou ko ci gaay baani awkat lu melni magal Touba yi ñu démé
2: dedet magal gi gëna gamu sax mo gëna jafé awkat
1: gamu
2: waye gamu sax nak wax deug yalla man duma pané awkat man lima la wax man samay awkat yalla def ñoo boole ñu juddondo magando suma doon dem jang am fa luddul jeex sax lek ko duñu tagalé maam ñun dañoo judd rek na ci xasside yi yalla ndax ni sax dana judd ci biiru fami doon fa jankat am ñeneen ñu fa mëna jang waye am leen waye man nak yalla def ma dimbali lima la wax Serigne Mori ndong mi ma andal fumay jang ni ma don defal baye modou moma koy defal fuma wara fanane mom lay jox muy yengal bass bi be mu yengu ma doga gene defal may def Serigne Mbaye Diouf mi yayam ak sama baye ño bok nday ak baye ki mak mom ño bok ben nday ben baye
1: c'est la famille hein
2: waaw c'est la famille te ñom ñoñu rek ñoñu ñeneen ñang ci kër ga
1: tarkal
2: alhamdullah
1: amna solo Serigne Mori ndong mom